0: today's bulletin, brought to you by Your Sound, Your Community, Alive 90.5.
1: Hello, I'm Sarah Wombe. Federal Opposition Leader Angus Taylor is vowing to amend Australia's Sex Discrimination Act to include a definition of biological sex. It follows a decision by the Federal Court to uphold a landmark ruling that the exclusion of a transgender woman from a female-only app was discriminatory. Nationals leader Senator Matt Canavan says the ruling demonstrates the current law must be changed.
2: I think it's just right and proper biological females should be able to associate with other biological females and do so in a free fashion in gyms, in an app to discuss women's issues.
1: The Prime Minister is facing a voter backlash over major tax policy reversals handed down in last week's budget. 83% of voters surveyed by News Corp believe Anthony Albanese broke an election promise not to alter negative gearing and capital gains tax rules. The widespread public anger has triggered a sharp drop in overall trust for federal Labor. At least 8 people are dead and dozens more injured after a freight train smashed into a public bus in central Bangkok. Donna Sirimana reports.
3: The collision near Makassan Station triggering a fierce blaze that engulfed the bus carrying dozens of civilians and damaged several nearby vehicles. Initial reports suggest the bus became trapped on the tracks during heavy traffic, leaving the oncoming train unable to stop in time. Emergency crews have contained the fire and are continuing to search the wreckage for survivors.
1: Still overseas and more than 4,000 police officers.
4: Around the world.
5: Around the globe.
4: Streaming live 24/7.
5: Alive905.com.au.
4: Alive 90.5.
6: Xin chào tất cả các khán thính giả và chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Aus Rhythm trên sóng Alive 90.5 FM. Đây là tập thứ 6 của Việt Aus Rhythm. Mình là người dẫn chương trình Henry. Henry rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong một buổi sáng nữa với những bản nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và những câu chuyện đầy cảm xúc. A personal thank you for me to Joe who's turning in. Joe hosts his own show every Saturday from 8 to 10 a.m. at Alive 90.5 here, called The Positive Energy Show. It features 2 hours of continuous feel-good music, special guest interviews, and some great banter. So be sure to tune in next Saturday, 8 to 10, here at Alive 90.5 if you haven't already. And to our mutual friend Anthony, congratulations, Anthony, who had his birthday yesterday. Happy birthday. I hope you're having a fantastic weekend and best wishes to another fantastic year ahead. Looking forward to catching up with both of you next week. Ngoài ra, xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì chương trình đã không lên sóng vào 2 tuần trước. Henry biết một số bạn có thể đã hơi buồn khi các yêu cầu của mình chưa được phát sóng. Hiện tại, Henry đã quay lại và tất cả những tin nhắn được gửi trong 2 tuần vừa qua sẽ được lên sóng vào tuần này. Henry cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán thính giả, cả trong nước Úc lẫn ở Việt Nam, đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ quay lại sau phần âm nhạc đầu tiên. Ngày sau đây là những ca khúc mở màn chương trình. Hy vọng các bạn sẽ thích.

0: though.
1: Find it hard to tune in? Jump on the internet, stream live at www.alive905.com.au.
2: Chúng ta đã bị trễ một tuần, nhưng cũng cần lưu ý là Chủ nhật tuần trước là ngày của mẹ. Dù có bị trễ một chút, nhưng Henry gửi đến tất cả những người mẹ tuyệt vời đang lắng nghe chương trình hôm nay. Chúng ta cùng tôn vinh tình yêu thương, sức mạnh, sự kiên nhẫn và tất cả những điều nhỏ bé mà các mẹ âm thầm làm mỗi ngày. Đôi khi không ai nhận ra, dù bạn là mẹ, bà, mẹ kế hay một người mẹ trong trái tim ai đó, xin cảm ơn vì sự chở che, những hy sinh và tình yêu vô điều kiện mà bạn đã trao đi. Henry hy vọng Chủ nhật tuần vừa rồi các mẹ sẽ cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương và biết rằng các mẹ quan trọng đến nhường nào, không chỉ là Chủ nhật vừa rồi mà là mỗi ngày. Thì đài phát thanh của Henry đã nhận được một tin nhắn trong tuần này từ một người gửi có tên là P. Bây giờ Henry sẽ đọc toàn bộ nội dung tin nhắn. Hello anh Henry, em là một fan của chương trình mình đó ạ. Em đã theo dõi chương trình radio show này được một thời gian và không bỏ sót tập nào. Cảm ơn anh đã làm ra một chương trình rất hay và ý nghĩa để giúp cho âm nhạc Việt Nam được đến gần hơn với các khán thính giả ở Úc nhé. Tuần này nhân dịp ngày của mẹ, em xin được yêu cầu bài hát Bao lời con chưa nói được trình bày bởi anh Tú, Quang Trung và Dương Domic. Đây là bài hát em muốn dành cho hai người mẹ của em với thông điệp như sau. Mẹ Loan và má Phúc ơi, chắc là mẹ đang rất ngạc nhiên khi nghe tên của mình có đúng không? Đây là một món quà bất ngờ, nho nhỏ mà con muốn dành tặng riêng cho mẹ đó. Mẹ ơi, con muốn nói là con gái yêu mẹ nhiều lắm. Con muốn mẹ biết là đối với con, điều may mắn nhất trong cuộc đời của con chính là có mẹ và được làm con của mẹ. Con biết mẹ đã vất vả vì con rất nhiều và con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho con. Ngày hôm nay là ngày của mẹ. Con biết mẹ đang nghe chương trình này nên con hy vọng mẹ sẽ thích bài hát mà con chọn nhé. Bài hát Bao lời con chưa nói chính là lời cảm ơn chân thành mà con muốn dành cho mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất của con. Con cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống thật đẹp và con xin hứa sẽ luôn cố gắng hết mình để sống thật tốt và làm mẹ thật tự hào nhé. Con gái yêu của mẹ. Và anh Henry ơi, thông qua chương trình em cũng muốn dành tặng bài hát này cho tất cả những người mẹ tuyệt vời trên thế giới này. Mẹ tuy là một người nhỏ bé nhưng rất phi thường và mẹ luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Henry cũng xin gửi lời cảm ơn cá nhân đến mẹ của mình, cùng mẹ của Toga và các người mẹ đang lắng nghe chương trình này. Henry hy vọng tất cả những người mẹ sẽ có thật sự cảm nhận được và yêu thích của ca khúc này, bởi vì trên thế gian không có gì thể thay thế được tình yêu của mẹ. Không để mọi người chờ lâu, Henry hy vọng các thính giả, đặc biệt là bạn P, sẽ thưởng thức bài hát này, Bao lời con chưa nói.

0: Imagine needing glasses or dental care, but not being able to afford it. The Mobile Eyes and Dental Foundation provides free eye and dental services in schools, aged care, community centres and domestic violence shelters. Anywhere you need us in Metro Sydney, we go. It's mobile. It's free. It's easy. Just search Mobile Eyes and Dental, an easy name to remember. But hurry, funding is limited. Don't miss out on helping your students or clients.
1: Nhắc đến những các khán thính giả quen thuộc thì có bạn tờ vờ đã gửi thêm một tin nhắn khác đến đài phát thanh của Henry. Nội dung tin nhắn như sau. Chào anh Henry, em cảm ơn anh đã chơi bài hát nhạc phim mà em yêu cầu. Em rất thích ca sĩ Quốc Thiên nên em muốn nhờ anh bật thêm một bài hát, chỉ chừng đó thôi. Bài hát này nội dung chỉ đơn giản là sự trân trọng giây phút bên nhau, dù thời gian bên nhau chỉ là vài tiếng hoặc là vài năm, bởi vì đời người ngắn ngủi lắm anh ơi. Cảm ơn anh. Henry cũng cảm ơn bạn tờ vờ về sự ủng hộ và hy vọng bạn có sẽ lắng nghe cho chương trình nhiều. Và tuần này Henry cũng nhận được một tin nhắn từ bạn ApertureX4869 cho người yêu của mình. Tin nhắn là bằng tiếng Anh, nội dung như sau. I hope you never forget how effortlessly lovable you are, not because you change yourself, but simply because of who you are. I hope you never lose sight of your light and the beautiful way it shines into the lives around you. I hope you always remember that you are far more special than you sometimes allow yourself to believe. And most of all, I hope you never doubt that you are and always have been more than enough, exactly as you are. Be clingy with me. I don't want space. I want you. Text me when you miss me, even if it's every 5 minutes. Send me a voice message just so I can hear your voice. Send me the selfies that you hate. Tell me about your day, the small things, the nothing things. I want to know it all, because the truth is I can never get tired of you. I'm so in love with you, baby, in the past, today, and forever tomorrow. Tiếp theo là ca khúc chỉ chừng đó thôi do Quốc Thiên thể hiện. Và chính vì bạn ApertureX không có yêu cầu bài hát nào, Henry đã chọn lựa hai ca khúc hay để đi cùng với tin nhắn của bạn nhé. Henry hy vọng những bài hát tiếp theo này sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho tờ vợ và các thính giả nghe.

Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Alive 90.5.

0: A message from the New South Wales government.
1: Nhưng nói về việc chọn nhạc, rất nhiều ca khúc Henry chọn cho chương trình là những bài Henry yêu thích, nên đa phần mang phong cách hiện đại. Có thể các khán thính giả lớn tuổi sẽ không quen lắm, nhưng Henry hy vọng nhiều bạn trẻ tại Úc, dù là người Việt hay không, cũng có thể cảm nhận và yêu thích giai điệu cũng như ca từ những bài hát này. Với các cô chú, anh chị yêu thích nhạc Việt xưa, xin đừng ngần ngại nhắn tin về chương trình qua số 0405 905 905 để gửi yêu cầu bài hát. Henry vẫn đang học hỏi thêm về dòng nhạc cũ và sẽ rất trân trọng mọi sự chỉ dẫn từ quý thính giả. Yêu cầu bài hát trong tuần này gồm Sao Yêu biểu diễn từ Thanh Hà và Sai của Sai không là đúng của Phạm Quỳnh Anh gửi bởi chú Dũng. Henry xin cảm ơn chú Dũng đã gửi yêu cầu hai bài hát và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những yêu cầu từ chú trong các chương trình sắp tới. Hy vọng chú Dũng và mọi người sẽ thích hai bài hát tiếp theo nhé.

0: 90.5.
1: Hi, this is Ainsley.
2: And Special K.
1: Tune in every Saturday at 8 a.m. on the Positive Energy Show,
2: where your emotion controls your emotion.
1: Bringing you the best of R&B,
2: hip-hop,
1: dance,
2: pop,
1: and best of the artists and events across Australia.
3: Bây giờ là 9:54 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Aussie Rhythm hôm nay. Cảm ơn các quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe và hy vọng các bạn có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 90.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, xin đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405905905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào và tạm biệt.